0: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu langgam campur sari terus koyok tayup-tayup ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
1: Lho, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.
0: Lho, kok iki lagu ndok? Wong tuwek digawe dolanan.
1: Ya Mbak iki lagune.

0: Mbak Silvi.
1: Oleh nangis ora aku.
0: Aja.
1: Aja ya. Sedih.
0: Sing manut wong tua, pancen ngguni wong tua iki jalukane ngono.
1: Iya. Iya. Sabar ya.